0: og alltid der du er.
1: I appen NRK Radio.
2: Hallo, det da meg, og god lille lørdag til oss begge to. Vi skal straks høre Tobias Sten sin hånd i hånd, Starving er Hailey Stenfield sin låt. Aller først skal vi til Storbritannia og henge med Dua Lipa sin Levitating.

Sound of Silence er låta til Disturbed. Hallo, synger dem Issa og Dirty Dior, Long Live Dirty. Om cirka 3,5 min aller første, så det Hagla og Ingeborg Bratland sin Baby Du Er, og så kommer vår vei. Det her da, endelig morgen på MP3.

sang Dean Lewis der. Og det jo meg, Klara, som her på MP3 i dag og skal holde deg med selskap. Og la meg bare fortelle deg, jeg har hatt en så god start på dagen min så langt. Jeg har sovet så godt. Altså, i det siste, når jeg har sovet, så føler jeg at jeg lå i koma, liksom. At jeg står opp fra de døde hver morgen. Det så sykt deilig. Men jeg tror jeg står litt skjevt i natt, fordi jeg våkna med litt sånn vond rygg. Og så kjenner jeg bare sånn, mens jeg skal sitte her og ha sendingen over 3 timer, så tar jeg meg selv at jeg allerede på en måte sitter og prøver å knekke litt ryggen min mens jeg prater. Så det her kan bli veldig spennende. Men jeg har moderne dansetrening litt senere i dag. Og da tror jeg at jeg skal få tøyd ut ryggen min skikkelig da. Så det gleder jeg meg til. Ellers så har jeg faktisk fått skikkelig dilla på appelsinjuice av alle ting. Det litt random, men jeg synes det så deilig å drikke det på morgenen. Fordi jeg føler at det bare renser hele munnen min og kroppen min. Jeg synes det så forbannet digg. Og da lurer jeg på, hva du liker å gjøre på morgenen for å gjøre deg skikkelig sånn klar for dagen? Send meg en melding i appen NRK Radio, og du kan gjerne også sende meg en god ønskelåt i samme slengen om du vil det. Det jo tross alt lille lørdag, så vi trenger litt good vibes, litt good music her på MP3. Vi sier ikke nei takk til det, vet du. Og jeg skal også sørge litt for at det blir god musikk her, og da starter vi sterkt nå med Tam Adel og Tiesto, og låta Another Love, men Tiesto Remix.

Det var Shaboozy og Miles Smith du hørte der på låta Blink Twice. En skikkelig god, litt sånn country-aktig låt. Og hvis du hørte en liten sånn applauslyd midt i denne låta der, så er det rett og slett bare fordi det er noen nye hurtigtaster som har kommet inn i systemet her. Kom bort i en sånn en, så ble det en liten applaus. Men vet du hva? Det er onsdag, det er lille lørdag, så vet du hva? Vi må være flinkere til å applaudere oss selv litt. Så vet du hva? Synes det var passende. Nå tenkte jeg å prate litt om fem ting som er verdt pengene, fordi det her har rett og slett florert i mine algoritmer, der folk bare ramser opp ting de virkelig synes er verdt det. Og da har jeg tenkt å ta noe av det med du som hører på nå. Første tingen, det mener jeg ordentlige jeans. Noen jeans som koster litt med ordentlig god kvalitet, det synes jeg er verdt pengene. De varer lenge, de holder seg godt. Verdt det. Og så en ordentlig deodorant, ikke sånn der billigere fra matbutikken, men en ordentlig en. Vet du hva? You're gonna smell like an angel. Det er så verdt det. Elektrisk tannbørste. Oh my god, jeg kan ikke få sagt det nok. Seriøst, jeg har kjøpt meg en ny elektrisk tannbørste, og den er helt fantastisk. Den er litt sånn overkomplisert. Den har en egen app. Såpass elektrisk tannbørste trenger du kanskje ikke. Men en elektrisk tannbørste, seriøst, det renser tennene dine så godt. Jeg føler meg så clean etterpå. Worth it. Og så en termodrikkeflaske. Det har jeg blitt helt avhengig av etter jeg kjøpte meg det første gangen. Isbitene holder seg så lenge i en termodrikkeflaske. Så hvis du ikke allerede har det, løp og kjøp. Det er ikke så forferdelig dyrt heller, så det er faktisk en god investering. Og til slutt, kanskje det viktigste, er en hobby. En hobby er alltid verdt pengene dine. Om det er keramikkurs, dansetrening, strikkepakker eller Lego, liksom. Altså, så lenge du har en hobby, så tenker jeg du må bare mat på det. Virkelig. Og hvis du har noe du ikke mener er verdt pengene eller en dårlig investering du har gjort, gjerne send det inn til meg i appen NRK Radio nå, fordi det skal vi nemlig prate litt mer om etterpå. Nå skal vi ta turen til Imagine Dragons og låta Believer. Kos deg med den.

Det var Baby du og du hørt der av Hagle og Ingebjørg Bratland. Det må vi bli litt bedre på å si til oss selv, ass. Baby, du rå. Så hvis du ikke allerede har hørt I dag, så sier jeg det til deg nå. Baby, du rå. Og vi har pratet litt om ting som verdt pengene dine. Men vi må ikke bare holde den tonen, ass. Vi må ikke det. Vi må snu det litt om også. Hva ting som ikke verdt pengene dine, eller dårlige investeringer du har gjort? Det tenkte jeg å prate litt om nå. Vi kan starte med å farge håret hos frisøren. Det har jeg gjort I et godt par år nå. Jeg synes faktisk ikke det verdt pengene. Jeg skjønner det hvis det på en måte en veldig stor del av liksom, nesten av det du identifiserer deg med på en måte, at det liksom, det en del av viben din, så skjønner jeg det. Men nå jeg veldig på sånn at jeg bare vil ha min naturlige hårfarge. Og da har jeg innsett at jeg angrer på alle gangene jeg har farget håret mitt hos frisøren. Fordi det har vært veldig mange ganger. Brukt veldig mye penger på det. Jeg kunne unngått, altså. Nummer to, keyboard, som piano-keyboard. Det brukte jeg en del av konfirmasjonspengene mine på. Det har jeg ikke brukt så veldig mye. Det tror jeg, vet ikke om det på loftet, I kjelleren eller gjemt inn I et skap akkurat nå. Men jeg har ikke brukt det, og det tar opp så stor plass. Det ikke noe plass å ha det.

en gang. Så det angrer jeg faktisk litt på at jeg brukte pengene mine på. Og det siste punktet jeg har på dårlige investeringer, det sånn billige strikkegensere. Fordi jeg føler bare at de blir dårlige så fort. Eller sånn, de ser veldig fin ut med en gang du kjøper dem, men så mister de veldig fort kvaliteten sin, føler jeg. Så jeg synes personlig ikke at det verdt det. Om du har en dårlig investering eller ting du ikke mener verdt pengene dine, kjør på, send meg melding inn i appen NRK Radio, for jeg vil gjerne høre litt hva du tenker også. Nå skal vi ta turen til mer musikk. Dette låta Just the Way You Are av Milky og Malgrab.

Lay Adam og låta I Don't Wanna. Og nyheteren, de har jo kommet om at Dolly Parton, hun jo død. Og Dolly Parton jo en gigantisk legende i musikken sin verden, og derfor tenkte jeg at vi må rett og slett prate litt om alt det hun har oppnådd, og hvor svær hun faktisk har vært, fordi det ikke sikkert at alle rundt, hvertfall min generasjon på en måte, vet faktisk hvor svær hun Hun har solgt over 100 millioner plater, og hun har vunnet 11 Grammy-priser. Og Grammy, det jo på en måte den gjeveste prisen du kan få i musikkens verden. Altså, sjefer, den spiller man bare for hele verden, basically. Det en Grammy. Så det at hun har vunnet 11 syk, det veldig imponerende. Hun har også spilt i Hannah Montana. Det synes jo jeg i hvert fall ganske kult. Og det her visste faktisk ikke jeg. Det kan jo at jeg dum for at jeg ikke visste her. Men hun har originalen til låta I Will Always Love You, som mange, inkludert meg selv, forbinder da med Whitney Houston. Men originalen fra Dolly Parton, den kom jo i 1973, mens Whitney Houstons versjon kom i 1992 i forbindelse med filmen The Bodyguard. Så, som du ser, hun jo en gigantisk legende, og jeg har fått opp masse Instagram-poster av folk, artister, alt det der som virkelig føler seg truffet av hennes dødsfall. Det skjønner jeg utrolig godt. Hun jo litt all over. Og hun har jo utrolig mye god musikk. Den låta, bortsett fra I Will Always Love You og 9 to 5, kanskje, som hun veldig kjent for, det en låt som jeg skal spille nå. Dette i hvert fall min favoritt fra Dolly Parton. Håper du koser deg masse med den. Dette låta Jolene.

Without You var låta du hørt fra The Kid LAROI. Nå skal vi gå til en av mine store favorittartister. Du skal få høre One Direction og låta Best Song Ever. Det jo tross alt lille lørdag I dag. Vi må få opp stemningen litt. Så kos deg masse med den låta her og ha en nydelig dag, altså.

0: klokka den har bikka ett, vet du, og det meg, Klara, som her på MP3 I dag og holder deg med selskap. I hvert fall en god time til. Jeg skal spille masse musikk og masse ønskemusikk, så hvis du har en god ønskelåt, send det inn til meg I appen NRK Radio.
1: Dette

0: 10 over 2. Jeg tikset 1000 tårer. Jeg til Martin, og I dag så sjefen min på meg og sa bare, Daven, har du rødda? Ja, sa jeg. Jeg tror sjefen ble litt overrasket I dag, for I dag tok jeg meg endelig tak og rydda det skapet, eller skapene heter det, hvor det har vært altså totalt kaos. Det har vært mayhem, unntakstilstand. Altså, for å si det sånn, jeg fant igjen et bilde av meg og ekskjæresten min I en av boksene der. Ja. Og det bildet ble tatt. Jeg tipper for 10 år siden nesten. Altså, det sånn. Det skulle ikke vært mulig, vet du. Praktikant Åsa altså med. Og ja, hva vil du si om ryddinga I dag?
1: Veldig effektiv. Synes det var bra, ja. Men man finner jo mye skatter, og så det hver gang du finner noe som litt interessant, så bare legger du det på pulten min. Så nå har jeg masse ting på pulten min som jeg må rydde.
0: Dette må du ikke si. Dette må du ikke si også.
1: Kommer sjefen til å kjefte på meg, vet du. Lille stakkars, lille praktikant. Og nei, nå må du holde rydde litt også.
0: Dette må du ikke si, for nå skulle jeg lage et bilde av at det var god til rydde.
1: Neida, men du fant jo noen hjelpsomme ting da. Masse sånne magasiner som hjelpsomt å lese. Kjempefint, da.
0: Ok.
1: Du, ja, du kan jo liksom ikke gi skrot til en skrotnisse, for at jeg blir ikke kvitt jeg heller, vet du. Jeg klarer ikke å rydde, ja.
0: Du en skrotnisse også?
1: Er vi
0: to skrotnisser?
1: Ja.
0: Nei, ok. Nå skal jeg lage en avstemning her. I appen NRK Radio. Først tenkte jeg skulle ha en avstemning, og den ligger ut av det nå, hvor jeg spørte bare, har du rydda I det siste? Men nå må jeg faktisk spørre, du en skrotnisse?
1: Ja!
0: Og da er det bare ja eller nei som riktig svar, liksom. Det ja, og så det nei. Og gå inn og stem. Du da på team Åsa Martin? Altså, du, når jeg fant det bildet av eksen min, da tenkte jeg, hva det her for deg? Eller... Det viste deg ikke.
1: Oi.
0: Men Jeg fant igjen resten av det som var en brødskive en gang.
1: Du gjorde ikke det?
0: Ja. Helt krise.
1: Nei, nå må du skamme deg, Martin.
0: Ja, jeg vet.
1: Ja, det ikke lov.
0: Men nå det rydda.
1: Ja, men det jo
0: nå
1: fint.
0: Nå altså så rydda. Det så bra der, da. Nå mangler jeg bare rydde den ene boksen ved siden av.
1: Ja, bare den ene lille greia, og så går det 2 år.
0: Nei, jeg tror ikke. Jeg tar den... På fredag, kanskje. Ah, ja. Nei, men vi det samme der, vi. Det lille lørdag. Ja da.
1: Ja.
0: Og vi får, altså... Nå det ingen skrotnisser I appen I NRK Radio. På alle sier vi nei. Takk for det. Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

0: Devil Does a Bargain, og det Alec Benjamin. Det NRK MP3 du hører på, jeg heter Martin. Vi kommer ikke utom låta her nå, altså.
1: Ikke kaste, du får noe bruk for en
0: vakker dag. Ja, da, Øystein Sunde, kjekt å ha, fordi du en skrotnisse? Det spør vi om nå I appen NRK Radio. Og praktikant Åse, vi I mindre tall.
2: Vi det?
0: Om vi 82% av alle som har stemt sier nei på skrotnisse.
2: Hæ?
0: Ja, vi 18% skrotnissere bare.
2: Oi! For meg! Men da kan jeg sikkert få skrotet til de som ikke vil ha skrotet, da.
0: Men altså, hvor ekstremt skrotnisse du?
2: Jeg en hele familien min skrotnisser, og nå driver vi å gå igjennom gamle bøker og sånn, og da fikk jeg en hel bokkasse, men dette var kast. Det sa hele familien min, dette kast. Tror du ikke jeg tok halve bokkassen med bøker som jeg synes så fin ut, som jeg kan klippe I, som jeg kan gjøre ditt og ditt, de kommer aldri til å gjøre noe med dem, men jeg må ha dem.
0: Du verre skrotnisse enn meg, du.
2: Ja.
0: Ja, det du faktisk, da. Det er jo sykehus. Aksel I Canada skriver, jeg skrotnisse og kaster sjelden ting. De få ganger jeg kaster noe, trenger jeg det uka etter.
2: Ja, det veldig typisk.
0: Nei, det ikke typisk,
2: det? Jo, det skikkelig typisk.
0: Har du noe? Altså, jeg jo...
2: Ikke gå over til den andre siden nå, Martin. Nei, men, ikke gå over til den andre siden.
0: Nei, jeg jo en skrotnisse. Det har du sett I dag.
2: Ja, det har jeg sett I dag.
0: Ja, men... Men du sover rydde pulten min etterpå, eller?
2: Jeg må rydde pulten min, ja.
0: Ja, men sov du min pult, da? Den var ryddig, ikke sant?
2: Den var ryddig. Ryddig og vaska hele pakka, den.
0: Så kanskje jeg var skrotnisse inntil I dag tidlig?
2: Nei. Ikke gå så langt.
0: Nå ringer snart lillesøstra min her, som jeg bor sammen, og sier sånn, Martin, har du sett boden vår? Du finner

Roxanne. Er det NRK MP3? Jeg heter Martin. Så fint at du med meg I dag. 52% av alle som stemmer sier at jeg en skrotnisse. Du finner avstemningen hvis du hører på oss direkte I appen NRK Radio. Det stelle. For en dag det har vært I dag, altså virkelig. Her hos oss det snart klart for NRK Nyheter med siste nytt av det som skjer I verden. Men før det, jeg gjort klart låta her. Billie Eilish, Justin Bieber. Bad guy her nå.